0: Écoutez-vous.
1: Карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карнавал, карн